tapi koyo wong nyangga bumi. Tresno kuwi wuto. Tresno kuwi rupane jiwa kang suci. Tresno kuwi ora kena disuwun. Tresno kuwi ora kena dijaluk.

Sugengnya Uji Lumantara Depas FM, matur nuwun sanget kawigatosan panjenengan. Semoga Pak Haji mbok pilih dalu punika badhe nggegono utawi atur pambagyo wilujeng saged sesambetan ngaten nggih Pak Haji ingkang wonten laladan ngerao. Aturipun dalu punika nembe nyawiji lumantar radio Bas FM. Lan Pak Haji atur pambagyo wilujeng katur sedaya kadang Bas FM ing pundi kemawon mugi-mugi tansah kalipur dening gendhing-gendhing ngantos paripurna mangke. Selajengipun ugi wilujeng dalu Mama Nancy ing kawontenan Laladan Banjarjo Padangan dalah Bapak ngaten nggih mugi-mugi tansah kalipur selajengipun.